0: serii cinematografice sau soft. Și cred că sunt mulți mazieri care au dat unul de la cine spune și urmări Italia. Deci am văzut și de găzi radiatorul oameni.
1: Azul FM, la biblioteca musical de las décadas doradas, 98.6, donde cada canción es un libro por descubrir.